Silav, silav, silav, temaşamanên hêja û guhdarên TRT Radyo Kurdiye. Bernameya ezanim, bernameya ve dest pê dikeh. Ez dixwazim du caran, sê caran, çar caran, belki hezar caran dixwazim telefona xwe bêjim. Lê wextê me kine her daim nikarim bêjim, lê di ser bernameya da, wiha bi kêfa dilê xwe dikarim ji we re du caran bêjim. Telefona me li bin ekranê xuya ye, telefona me 0312-463-2091 جمارة مية ببي جمارة كلام بكم بشتر بعدنا مية ببن أم جوها بهبر الصحبات بكم تي جالك خوش ببا وصبابات كم لا ميرا برس من ين جالك خوش شي هنا حكى بريا تلفون هن كارم بشتر ببن حسابه مي إنستغرام هيا أو جي از زانم ترتا يا جي به حساب تكارج مرا بنويسن دبا كل مالا و ام باوي و هبن داي كن و زارو كن و برازيا و خارزيا و ول حاصل كن و اقرباين و كاسن كويانجي قد بشتر برنامه نبونه بلا بین ام به هفره ها صحبتین خوش بیک بینن ها تلفن ما حاضر رو آمادنه از جی حاضر آمادنه از باورم شما هون جی حاضر آمادنه بلا برنامه ما دست ببکیم